0: Pored uobičajene gradske buke, na Slaviji se svakodnevno čuje kako majstori buše, mešaju malter. Na gradilištu hotela Slavija dnevno ih je angažovano oko 100, a trenutno ojačavaju stubove i konstrukciju objekta.
1: I sada se definitivno stvaraju uslovi za početak radova na instalacijama, kompletne vodovodne instalacije, elektroinstalacije, kanalizacione i postavljanje novih liftova.
0: Nakon toga uslediće i postavljanje fasade, što je najzahtevniji deo rekonstrukcije.
1: Zbog kompleksnih okolnosti vezano za samu lokaciju objekta, velika frekvencija pešaka i vozila oko samog objekta, pa samim tim je i lokacija uslovljavala dodatne mere opreza i bezbednosti od strane samih izvođača.
0: Spratnost i gabariti ostaju isti. Bočne strane kule dobit će reljefnu površinu sa istaknutim krugovima koji asociraju na kružni tok na Slaviji.
1: Najveća promjena će biti u podizanju energetske efikasnosti objekta i ugradnji PP sistema po svim standardima i zakonskim propisima. I najupečatljivije će definitivno biti fasada objekta koja će zadržati taj neki vizualni kontinuitet objekta uz neke nove elemente koje daju utisak savremenog izraza i predstavljaju definitivno neki potpis karakterističan investitora.
0: Jedna od novina biće i broj soba.
2: Hotel Slavija imaće 176 soba, što je upola manje nego sada. Biće manje kapaciteta, ali će sobe biti veće, pa će gostima biti komfornije.
0: Hotel Slavija zadržat će 3 zvezdice. Iz uprave navode da će ostati dostupna i usluga mesečnog zakupa soba. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja godine, a u Slavija Luksusu u završnoj fazi. U toku je montaža nameštaja, a otvaranje se očekuje za mesec i po dana.

0: Kada život piše romane, neke stranice započnu u Kini, pa preko Havaja završe u Beogradu. Kineskinja Jory Yeon obišla je ceo svet i izabrala Beograd za svoj dom. I to je tek početak jedne životne avanture. Jory uskoro postaje Vanja.
1: Dobar dan.
2: Može dva domaća kafe i jedan kapućino.
1: Može.
3: Hvala.
4: Ovako smo počeli dan, na srpskom uz domaću kafu. Jory je rođena u Kini, dugo je živela u Americi, a u Beogradu je poslednje 2 godine. Prvi put je došla turistički, drugi put za Beograd je kupila kartu u jednom smeru. Ovde je upoznala i Maju, danas najbolju drugaricu, uskoro i kumu, koja je uči srpski jezik.
2: How I met my kuma.
5: Kako sam upoznala moju kumu? Upoznale smo se preko zajedničkog prijatelja i kliknule smo odmah. Kada je zajednički prijatelj otišao, nastavile smo da pričamo još 2 sata. Naše kulture su potpuno različite, ja sam iz Kine, ona je iz Srbije, ali smo zapravo odrasle u veoma sličnim porodicama.
6: Prvo što smo se dogovorile jeste da zajedno pravimo punjene paprike, zato što mi ona rekla da voli punjene paprike. I zajedno smo kuvale, počele smo da pričamo.
2: Punjene paprike je moja najbolja hrana. Da, i my kuma's mom makes the best punjena paprika. Ćao, Sneđa!
4: Mama Snežina kuhinja kaže miriše do Kine. Osim u hrani, zajedno uživaju i u izlascima.
6: Voli Skadarliju, voli srpsku muziku. Jory, koja ti je omiljena pesma?
2: Prvi je Miljeska i onda... I forgot the name.
6: Olivera!
2: Olivera is the first one.
6: And then Miljeska,
2: da.
4: Kako kažu, omiljene pesme pevaće se i na svadbi. Maja je kumu izabrala, ali da bi Jory to postala, prvo mora da se krsti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Želi da joj srpsko ime bude Vanja.
6: Zanimljivo.
7: Ko se prvi udaje?
6: Mi.
2: Možda.
6: Vidjet ćemo.
4: Jory toliko uživa u životu u Beogradu da sve svoje avanture prenosi pratiocima na Instagramu. Pokazuje im koliko je ukusan burek, kako se ispija domaća kafa. I mi smo je popili sa Jory i Majom i uživali u tome, baš koliko i Jory uživa u našem glavnom gradu.

0: Jedni ga zovu Mala Venecija, drugi zbog brojnih starih kafana Mali Pariz. Knjaževac je 1859. godine dobio ime po knezu Milošu Obrenoviću. Leži na dve reke sa čak 7 mostova, a iznad njega je Stara planina. Baš tu, u selu Ćustica, porodica Jovanović pre nekoliko godina obnovila je svoju staru kuću od blata i napravila seosko-turističko domaćinstvo na čak 700 metara nadmorske visine. Godinama je bilo zapušteno, a onda su ih neplanirane životne okolnosti vratile planini.
1: Ovo divno domaćinstvo je krenulo zato što je Daliborka ostala bez posla posle svog radnog staža i ova sama stara planina je bila potencijal da pokrenemo saj svoj dom i taj vid turizma. I 2019. godine mi smo malo krenuli da se gradimo, da pravimo, tako da sa smeštajem smo u domu, dve trokrevetne sobe sa tri ležaja. Gosti mogu da imaju obrok, znači sve domaće što je iz našeg doma da probaju ovde u selu.
0: Gosti najviše vole belmuž, mladi sir sa kukuruznim brašnom koji se meša satima i punjenu suvu papriku.
1: Dobrodošlica u kući je domaća travarica koja je iz našeg vinograda, domaća loza sa nekim biljkama, domaći prženi ajvar sa pečenom paprikom i ljutih papričica. I naravno, sa Stare planine dolaze nam masline. Inače, ovo je trenjina.
0: Imaju i svoje vinograde, voćnjake, baštu i vinski podrum, a čak tri generacije danas rade na svojoj zemlji.
2: To je zemlja moja koju smo kupili pre 30-40 godina i tu smo zasadili taj vinograd i počeli smo da obrađujemo. Ima Rizling, Smederevka, Župljanka, Prokupac.
3: Pored toga imamo zasade višanja na nekoliko lokacija. Trenutno se nalazim na jednoj od njih, koje je tako neki 20 takari. Od tih višanja pravimo neke domaće proizvode, sokove, kompote.
0: Sinovi Milani i Miloš zaduženi su za promociju, ali i novitete.
4: Počeli smo sa izgradnjom jednog manjeg bungalova, jedna brvnarica tu nedaleko. Tako da jedno po jedno širimo se polako i nadam se da će to biti u nekoj budućnosti dobra stvar.
0: Planine nas kažu uvek zove. Pa nam Jovanovići u šali poručuju: naše je selo kao bombona, lepše je i od Londona. Samo je na kraj sveta, ali to nama ništa ne smeta. Ako ne dođete preko leta, bit će za vas velika šteta.

0: uspeli. Kragujevčanka Anita Petrović, samohrana majka, dvoje dece, na birovu je već 7 godina. Završila je osnovno obrazovanje i 2 razreda srednje škole. Planira da nastavi školovanje, ali kako kaže, neophodan joj je stalni posao.
1: Radila sam do sad sezonske poslove kao higijeničarka, u potrazi sam za boljim poslom, gde mogu da budem prijavljena, ali malo teže ide. Nekoliko puta sam bila na birovu za zapošljavanje, slala CV, ali nikada me nijedna kompanija nije zvala.
0: Ona je među 8.500 nezaposlenih, koliko je trenutno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Kragujevcu. Gotovo polovina njih je u grupi teže zapošljivih.
2: Ono što je problem, što bih ja istakla, što nemaju dovoljno kompetencije i znanja da bi odgovorili na tržište rada.
0: Zbog toga je grad Kragujevac inicirao potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti unapređenja zapošljavanja teže zapošljivih kategorija stanovništva.
3: Na nama je da zajedno, kroz različite mere koje su definisane ovim sporazumom, odgovorimo na potrebe tržišta. I nije samo intencija grada zapošljavanje Roma, već svih teže zapošljivih kategorija stanovnika, a to su i žene žrtve porodičnog nasilja, i bivši osuđenici, i oni koji su duže vremena na Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
0: Plan je da za nezaposlene iz te grupe budu organizovane praksa i obuka u 12 kompanija koje su deo sporazuma. U pojedinima već rade osobe sa invaliditetom, Romi i stariji od 50 godina.
4: Zapošljavamo i žene žrtve porodičnog nasilja, zapošljavamo decu koje izlaze iz programa hraniteljstva i sada ćemo nakon potpisivanja ovog sporazuma, ajde da kažem, dobiti pristup i bazi romske populacije koja je zainteresovana za zasnivanje radnog odnosa i u tom smislu ćemo biti na raspolaganju gradu i zajednici.
0: Temelji za veću uključenost osetljivih grupa na tržištu rada u Kragujevcu sada su postavljeni. Trebalo bi da doprinesu dodatnom smanjenju broja nezaposlenih.

0: pripravljeno za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja pri Hram Svetog Save Hajmarš za mjesec jun. Subota 20. juna. Sveti sveštano mučenik Teodot Ankirski. Bdenije u 18 časova. Nedelja 21. juna. Nedelja 3. pa duhovima. Sveti veliki mučenik Teodor Stratilat. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 26. juna. Sveta mučenica Akilina i Sveti Trifilije Lefkusijski. Akatisti u 18 časova. Subota 27. juna. Sveti prorok Jelisije i Sveti Metodije Carigradski. Bdenije u 18 časova. Nedelja 28. juna. Nedelja 4. po duhovima. Sveti mučenik Knez Lazar i Sveti srpski mučenici. Vidovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Vidovdanska akademija u sali. Svi ste dobrodošli. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja 21. jun. Sveti velikomučenik Teodor Stratilat. Sveta liturgija u 9. Sreda 24. jun. Sveti apostoli Vartolomej i Varnava. Jutrenje u 9. Petak 26. jun. Sveti mučenici Žitomislički. Jutrenje u 9. Akatist časnom krstu u 18. Subota 27. jun. Sveti prorok Jelisej. Jutrenje u 9. Nedelja 28. jun. Vidovdan. Sveta liturgija u 9. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Kuber Pidi povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Ovo je prilika da se vidi ne samo jedinstvena Srpska pravoslavna crkva u Australiji, već i u celom svetu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Kuber Pidi je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust. U 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta. U 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedelja 2. avgusta. Proslava hramovne slave Sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija, koje će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuozno harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedia planiran je u nedjelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549-909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pidi na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. Ponavljam adresu trybooking.com/events/landing/1587506. Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Turizam danas ima brojne posljedice, od zagađenja i pritiska na lokalno stanovništvo do promjene izgleda historijskih centara gradova. Manje se govori o suvenirima, koji su od uspomene sa putovanja postali deo masovne industrije. U Italiji je to posebno vidljivo u gradovima poput Rima, Firenze i Venecije, gdje se širi veliki broj prodavnica suvenira, često u vlasništvu preduzetnika poreklom iz Bangladeša i Pakistana, zasnovanih na jeftinoj uvoznoj robi i dugom radnom vremenu. Istovremeno, visoke kirije sve češće dovode do zatvaranja tradicionalnih italijanskih zanatskih radnji. Rim je jedan od tipičnih turističkih centara gdje je gotovo svaki drugi lokal suvenirnica i upravo ovdje se vidi koliko se, da kažemo, promijenila uloga gradskih centara i oni više nisu samo prostori za život onih koji žive u njemu, već sve veće komercijalne zone koje su namijenjene turistima kao veliki tržni centri zapravo. Suveniri su svuda, magneti, majice, kačke, dok možemo da nađemo i replike raznih spomenika, ali sve češće proizvodi tog nekog lokalnog identiteta koji pokušavaju da nađu svoje mesto među svim tim suvenirnicama i trebali bi naravno da budu autentični, no to često nije slučaj.
1: Veliki deo tih proizvoda zapravo nema nikakve veze sa Italijom. Reč je o robi proizvedenoj uglavnom u Aziji sa veoma niskim troškovima proizvodnje i visokim maržama zarade. Turisti tako često kupuju uspomene iz Italije koje su napravljene na drugom kraju sveta. Sve to deo je šireg problema prekomernog turizma. Zbog visokih troškova putovanja i smeštaja, mnogi turisti štede upravo na lokalnim proizvodima, pa se češće odlučuju za jeftine i standardizovane suvenire.
2: Kupila sam ovaj privezak sa papom Paolom II.
3: Kupili smo ovo moje majici koja je ostala u Americi, jer znamo da će je obradovati.
0: Iako se navike turista menjaju, a sve više se i sve češće govori o tom održivom putovanju, kupovina suvenira i dalje ostaje gotovo neizostavni deo svakog putovanja. Problem nije samo u kupovini, već u masovnosti. Naime, ogroman broj prodavnica i štandova u turističkim zonama mijenja izgled gradova i često potiskuje lokalne sadržaje.
1: Upravo se to danas dešava u pojedinim delovima Rima, posebno u četvrtima oko Vatikana, gdje su posljednjih godina otvorene desetine mini marketa, turističkih barova i prodavnica suvenira. Na svega nekoliko stotina metara moguće je pronaći na desetine prodavnica iste robe.
3: Kompanije koje proizvode suvenire za nas moraju da sačekaju dozvolu od Svete Stolice. Tako smo čekali i pre godinu dana kada je izabran Papa Lav, jer mi prodajemo samo autentične stvari.
1: Suvenire naravno nisu nov fenomen, ali danas oni više nisu samo uspomena, već i dokaz da smo negdje bili, posebno u eri društvenih mreža. Ipak, stručnjaci ističu da problem nije u samim suvenirima, već u načinu na koji kupujemo. Turisti bi trebalo da traže autentične proizvode, lokalne zanatlije i predmete koji zaista predstavljaju mesto koje posećuju. Na kraju, ne postoji univerzalno pravilo šta je ispravan suvenir, ali postoji jednostavno pitanje koje svako može sebi da postavi. Da li određeni suvenir zaista čuva uspomenu ili samo zauzima mjesto u koferu?